0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: П'яте.
2: П'яте.
4: Августа.
3: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить перед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: П'яте.
5: П'яте.
6: Августе.
1: Августе.
7: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: Шестое.
3: Шестое.
2: Августа.
3: Августа.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.